Krásny večer všetkým, všetkým správne naladeným. Po prípade krásne odpoledne, pokiaľ počúvaš už v repríze. Toto je Zoom Radio DAPLUS. Máme 20. hodinu piatok. Začína Sanctus Groove. Dnes prvú hodinku odohrám ja, druhú si dá DJ a producent Martimate. A dneska pre vás naservirujeme groovy, tak ako stále. Dneska prvá hodinka, trošku viac jazzy. A my sa poďme baviť. Otváračka Advibe is alright. Ešte raz krásne všetkým, bratia a sestry.

Ak niečo nevieš, www.zunradio.cz. Ešte poviem, že Sanctus Groove môžeš počúvať každý piatok o 20. Prvá repríza sobota o 15. a druhá každý útorok o 18.

track s názvom You Will Never Know. Toto je Sanctus Groove, toto je Zone Radio DA+. A toto sú groovy.

Otom is on Radio DAB+. Quality house music. Groovy, groovy. Atomu vera. Zou studia zdraví Samples. Toto je prvá hodinka dnešnej relácie. Krásny večer, krásne odpoledne všetkým.

Gentle Touch. No a stále prvá hodinka relácie Sanctus Groove. DJ Samples in the Mix. Inak pozdravujeme všetkých skalných, všetkým, ktorí nám píšete. Ďakujeme. A čo nevieš, nájdeš na stránke www.zunradio.cz. Pozdravím Medvedovcov, Vronkovcov, Fištronovcov. Pozdravím Dubajského princa. Walter, ahoj. Ďakujeme. Takže pozdravím Dalada. A už keď zrejme, tak pozdravím aj Andrea Fiorina. A tu má Vagabunda. Amen. Amen.

poďme na posledný track prvej hodinky. To si hovorí, že popcorn. Ten si môžeš kľudne dať, pokiaľ sedíš niekde doma. Toto je Zone Radio DAB+, toto je Sanctus Groove. DJ Samples in the mix.

O chvíľku pôjdeme do hodinky druhej. A o tu sa postará producent a DJ Marty Mate.

0: druhú hodinku nám otvára Vahu, Holding You.
1: Zun.
0: No a my vám všetkým prajeme krásny večer, po prípade krásne odpoledne. To je Sanctus Groove. DJ Marty Mate in the mix.

pádnu na pánov, ako je Michael Gray, Phoebe Edwards. A tentokrát Think. Oh yeah, oh yeah. Toto sú groovy. Brothers and sisters.

O tom je Zoom Radio DA+. 24/7. Groovy. A najviac house music veteri. Žiadne kolotoče. Čistý house, čistá kvalita. A tomu bere.

druhá hodinka Thanks to Groove. My vám všetkým ďakujeme za to, že nás ladíte a počúvate. Veľká vďaka za druhú hodinku. Marty Mate. Výborné, tak ako stále. Sebe poďakujem za prvú, aby som nebol o niečo okradnutý. Chápeš? A my vám všetkým poprajeme nádherný víkend. Buďte zdraví, šťastní, buďte v pohode, buďte vysmiatí. Inak, pokiaľ by si chcel počuť staršie diely Mixcloud, Samples DJ alebo Sanctus Groove, nejak to nájdeš. A ak čo nevieš, tak www.zunradia.cz. Dovorím to stále. Peace, love and house music. Majte sa všetci krásne. Do štúdia zdraví Samples a Papa.